0: Det här är ju Huggies tequila, jag tänker att det är okej.
1: Och den här piraten.
2: Men så här är det ju. Tim och Sara, de är ju ensamma.